gleda svaka večer plahu, starije buo sa smolišti uči, toj jedno srce nego da izdjala, za da može da se vljubi v meni.